لایا گرمک بخش جمائین من مکھی مول گوایا سب کو بیجے اپنے پلے نو ہر پاوے سو کھیت جمایا گر سکھی ہر امرت بیجیا ہر امرت نام پھل امرت پایا جم چوہا کرس نت کرک دا ہر کرتے مار کڈایا کرسانی جمی پاو کر ہر بوہل بخش جمایا تن کا کاڑا اندیسا سب لاہیون جنی ستگر پرخ تیایا جن نانک نام ارادیا آپ تریا سب جگت ترایا محلہ چوتھا سارا دن لال چٹیا منمک ہو رے گلا راتی اونگے دبیا نویں سوت سب ٹلا منمکھاں دے سر جوراں امر ہے نت دیوہ پلا جوراں دا آکھیا پرخ کمام دے سے اپویت امید کھلا کام ویاپیک سود نار سے جوراں پوچھ چلا ستگر کے آکھیا جو چلے سو سات پرخ پل پلا جوراں پرخ سب آپ اپائن ہر کھیل سب کھلا سب تیری بنت بناونی نانک پل پلا پوڑی توں وے پرواہ اتھاہ ہے اتل کیوں تلی ہے سیوڑ پاگی جے تد تیائیں دے جن ستگر ملی ہے ستگر کی بانی ست سروپ ہے گربانی بنی ہے ستگر کی ریسے ہور کچ پچ بول دے